subafe kasi beni zoma koto manyeke tebole tuyela Miao Musukurupa watebe nipo koto masorupo tete Miao, miao Mokabla warapata mwame na